av H.C. Andersen, en fjäril och han flyg. Från blom till blom, men blev blott så blasé.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? Det byggs med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladd ned huskatalogen idag.
1: Sommaren är här och Scandic ger nu in till 45% rabatt på terrassmarkiser, sipscreen och insektsnetting. Vi levererar också persienner, inglassing, interiörgardiner och pergola. Se produkterna på scandic.no. Kontakta Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 för gratis och uförpliktande befaring. Scandic, allt innan solskärming. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
2: Soløradion pluss.

så trodde jag att jag hade funnit lyckan på annat håll. Men allting i livet är tydligen inte så enkelt som jag trodde den gången. Ganska snart förstod jag att det var allt annat än lätt att glömma det som har varit mellan oss. Att nya lyckan som jag trodde jag hade funnit var ihålig och tom. Nu märker jag varje dag, varje sekund att mina tankar dras mot det som har varit. Och jag känner mig så ensam, så ensam.

Kära hustru, att du har stått ut med mig alla dessa år är fantastiskt. Utan dig skulle ingenting ha fungerat. Så mycket som jag har varit bortrest och frånvarande. Tack för att du finns, jag älskar dig. Borde jag också ha sagt flera gånger.

av H.C. Andersen, en fjäril och han flyg. Från blom till blom, men blev blott så blasé.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De byggs med de riktiga valgene. Hos ABC-hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC-hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Storebrand presenterar ett höjt och skräckslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Är det väggdyr I sängen?
2: Alltså se då det är de svarta prickarna där. Åh, jag klarar. Åh. Vi må ut, vi må ut.
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
4: Soler Martin!
5: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Soler Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Soler Martin. For komplett program, se Soler Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Soler Martin på Flisa fra torsdag 25. Til søndag 28. juni.
6: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
7: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

Jag är trött, jag har råkt rätt många mejl. Jag ser ett värdshus där borta vid vägen.

Hur kan människor bete sig så rått? Så idag är jag tillbaka på världshusets svarta katt. Jag har nog suttit

Han hämtar henne nu. Hon bor på hospitalet. Och där har hon det bra. Hon får mat och rena kläder. Och en tur i parken var dag.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De byggs med de riktiga valgene. Hos ABC-hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC-hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Är vi framme snart? Jag måste på do.
2: Bara håll dig lite till.
3: Nej. Nej.
4: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen, oavsett var och när du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen tack.
4: Ring Viking räddningstjänste på 06000.
5: Solø Radioen Plus.

den Bilden, der noch jetzt erzählt mit Minne. Fast många år har gått. Jag har tänkt i mitt stilla sinne, hur kan en få bete sig så rått? Så idag är jag tillbaka på världshusets svarta katt. Jag har nog suttit